الله أكبر. سمع الله منك. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.